81. il dönümüdür. Sizi 9 May qələbə günü münasibətilə ürəkdən təbrik edir, vətənimizə sülh və əmnamanlıq arzuluyuruq. Bu əlamətdar gündə Azərbaycan Radiosunun efirində səslənəcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir sırasını təqdim edirik. Saat 6:13-də radiomuzun efiri konsert proqramı ilə davam edəcək. 13:05-də muğam saati proqramını dinləyə bilərsiniz. Saat 16:10-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında korifeylərimizin ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. Sözlü söhbətli, maraqlı əhvalatlarla zəngin olan bulaq verilişi saat 19:30-da təqdim olunacaq. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. 23:05-də yazıcı Fərman Kərimzadənin Zınqrov əsəri əsasında hazırlanan radio teatr efiri veriləcək. Saat 24:00-də efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayılır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Qərbi Azərbaycan kəndləri. Ağkilsə kəndi. Kənd Vedibasar mahalının Cığındərə bölgəsində Siğnaq dağı.

dağının ətəyində yerləşib. Bu ərazidə bütün zamanlarda ancaq azərbaycanlılar yaşayıblar. Kəndin adının etimologiyasına gəldikdə isə tədqiqatçılar birbaşa mənaya Ağkilsənin

olduğu kimi ərəb sözüdür, vaxtilə atəşgah məbədlərinə şamil edilib. Atəşpərəstlik aradan çıxdıqdan sonra qeyri-müsəlman, yəni xristiyan məbədlərinə də kilsə deyilib. Məlumata görə 1914-cü ildə Ağ Kilsə kəndində 574 nəfər azərbaycanlı yaşayıb. Kəndin əhalisinin əsas məşğuliyyəti əkinçilik və heyvandarlıq olub. 1918-1920-ci illərdə Ağ Kilsə kəndi də erməni təcavüzünə məruz qalıb. Evlər dağıtılıb, əhali qovulub. İllər sonra Ağ Kilsəni tərk edən sakinlər yavaş-yavaş geri dönüb, kənddə yenidən özlərinə yurd-yuva qurublar. Lakin 1948-1950-ci illərdə onların hamısı ermənilər tərəfindən deportasiya oldu. Bununla da Ağ Kilsənin Ağ Günlərinə düşmən əli ilə bir dəfəlik son qoyulur. Kənd o vaxtdan xaraba qalıb.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pozitano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, laymnanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və

məşhur opera teatrları, Monako baleti. Monte Carlo baletinin hər tamaşası knyazlıqda əlamətdar hadisədir. Monakoda balet sevgisi Sergey Diaghilevdən qaynaqlanıb. Belə ki, 1909-cu il Monakoda xoreoqrafiyanın yaranması ilə əlamətdar oldu. Məhz o zaman Sergey Diaghilev Parisdə rus təhsillərini təqdim etdikdən sonra Monakoya gəldi və orada Monte Carlo baleti adlanan rus balet truppasını yaratdı. Truppa 1929-cu ildən Diaghilevin ölümünə qədər fəaliyyət göstərdi. Sonralar bir neçə xoreoqraf və rəssam bu dahinin yaradıcılığını davam etdirməyə çalışsalar da, truppa yalnız 1951-ci ilə qədər davam gətirdi və dağıldı. Yeni Les Ballets de Monte Carlo rəsmi olaraq 1985-ci ildə Əlahəzrət Şahzadə Hanoverin təşəbbüsü ilə yaradıldı. 1993-cü ildə Jean-Christoph Mayo Monte Carlo baletinin direktoru təyin edildi və bu dönüş nöqtəsi oldu. Tanınmış xoreoqraflardan dərs alan və yetərincə tanınan Mayo 30-dan çox balet səhnələşdirib ki, onların da bir çoxu

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə

adımızı tarixdən silmək istəyirlər. Ancaq onların özləri tarixdən və siyasi səhnədən silindi. Azərbaycan xalqı o antimilli hakimiyyətə dözə bilmədi. Bir ildən sonra xalqın tələbi ilə Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra tarixi ədalət bərpa edildi. 9 may qələbə günü rəsmi bayram kimi təsdiq edildi və o gündən bugünə qədər biz bu bayramı qeyd edirik və bu bizim dövlət bayramımızdır, əziz bayramımızdır.

0: İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: sular gələr göl dolar, şaxta vurar gül solar, mərd igidin balası özü kimi mərd olar.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

ey ana vətən, gəl canım sən. Ey ana yurdum, isti qoynunda şən yuva qurdun. Gəl canım sən, ey ana yurdum, isti qoynunda şən yuva qurdun.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Bugün yeni tarix yazılır. Müstəqil Azərbaycan öz tarixini yazır. Bu tarix şərəfli tarix. Bugün Azərbaycan dünya miqyasında çox böyük hörmətə malik olan ölkədir. Azərbaycan böyük beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir. Azərbaycanın iqtisadi inkişafı bugün nümunə ola bilər. Böhranlı illərdə biz öz prinsipial siyasətimizdən kənara çıxmırıq. Biz xalqın rifah halını yaxşılaşdırmaq üçün əlimizdən gələni edirik və bugün Azərbaycanın dünyadakı rolu kifayət qədər böyükdür. Mövqelər möhkəmdir, daxildə sabitlik var, halkla iqtidar arasında vəhdət var və Azərbaycan çox millətli ölkə kimi dinlər arası, mədəniyyətlər arası münasibətlərin tənzimlənməsi işində nümunədir. Bugün bu müstəqilliyimizin tarixini biz yazırıq. Siz veteranlar, gənc nəsil, bugün biz azadıq, müstəqillik və bu bizim ən böyük sərvətimizdir. Və müstəqil Azərbaycan dövləti öz veteranlarına çox böyük hörmətlə yanaşır. Bu dövlət siyasətidir, bu ədalətli siyasətdir.

0: narkotik istifadəçiləri, narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

Müzik aletlerimiz. Tar. Simli alet olan tarın tarixi çox qədimdir. Çalğı aləti üç hissədən ibarətdir. Çanaq, qol və kəllə.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5 neysə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bankov Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
0: Məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Türk xalq nəğmələrinin elə hekayəli türküləri var ki, candan can qoparır. İnsanı əsrlər öncəyə apararaq, xalqın zamanla yetişmiş təfəkkürünün arxasında necə zəngin, rəngarəng dəyərlərin dayandığını sübut edir. Sivas ellərində sazım çalınır havası da bu ruhda olan türkülərdəndir.

Xızır İstanbulda paşa adına qədər yüksəlsə də insanlığını itirmişdi. Ustadına əl qaldıracaq dərəcəsində azğınlaşmışdı. Ona yalnız hakimiyyət lazımdı. Ustadının zorla ona tabi olmasını istəyir, hamının qarşısında ondan tərif gözləyirdi. Xeyli düşünüb ustadı yenidən yanına gətizdirir. Xahiş edir ki, bu daşı ətəyindən töksün. Bu qədər adamın yanında onu pərt etməsin. Ustadına, sən sağ salamat Banaza, mən də İstanbula geri qayıdım, deyir. Beləcə hər kəs yığılır. Ustad sazı əlinə alıb, qadılar, müftülər fetva yazarsa, işdə kəmənd, işdə boynum asarsa, işdə hançər, işdə kəlləm kəsərsə, dönən dönsün, mən dönməzəm yolumdan. Xızır Paşa Pir Sultan Avdalın fikrindən dönməyəcəyini anladı. Qəzəbindən qərarını verdi. Dərhal asılsın,

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Bu ses sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-290...
3: Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Bu gün əlamətlər gündür. 9-u may bütün dünya tarixinə 2-ci dünya müharibəsinin qutarması, 2-ci dünya müharibəsində mütərəqqi qüvvələrin qalibiyyəti günüdür. Dünya xalqlarının böyük bəlalardan xilas olması günüdür. 2-ci dünya müharibəsində bütün Avropa ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatları, başqa ölkələr, o cümlədən keçmiş Sovetlər İttifaqı iştirak etmişdir. Azərbaycan Respublikası da, Azərbaycan xalqı da Sovetlər İttifaqının tərkibində 2-ci dünya müharibəsində iştirak etmiş, bu müharibənin sona çatmasında və qələbənin əldə olunmasında

0: Yaxşıyam, yuxudu, yuxudu.
1: Hər dəfə mənə gəlib deyirlər ki, qızını tapmışıq.
2: Sizcə qızınız sizi görsə tanıyacaq?
3: Sən mənim yasımı belə saxlamadın. Pul belə şirin şeydir bunu.
4: Məktəbdə dalınca gələn olmadı. Ona görə gəldim elə.
5: Sən nə danışırsan? Qumrun heç vaxt uşaq yadından çıxmaz.
2: Nə olur, bağışla məni, Qədir.
3: Bu inana bilər ona. O da öldü, getdi.
2: Sən heç nə bilmirsən, mən nələr çəkməyəcəm bilmirsən, nə haldayam bilmirsən.
6: Dirilən adam 11 may saat 22-də.
7: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM,

bildirilir ki, razılaşma həm də minəmin formatında əsir mübadiləsini əhatə edir. Ağ Ev rəhbəri təşəbbüsün onun irəli sürüldüyünü və Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski tərəfindən dəstəkləndiyini qeyd edib. Trump əlavə edib ki, proses müharibənin başa çatmasına doğru addım ola bilər. Moskva Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpun Ukrayna ilə bağlı atəşkəs təşəbbüsünü dəstəklədiyini açıqlayıb. Bunu Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Ushakov bildirib. O qeyd edib ki, razılaşmalar Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti administrasiyası ilə aparılan telefon danışıqları zamanı əldə olunub. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski də Ağ Ev rəhbərinin təşəbbüsünü dəstəkləyib. Zelenski sosial şəbəkə hesabında paylaşım edərək mayın 11-nədək müvəqqəti atəşkəs elan olunduğunu açıqlayıb. Xəbərləri dinləyirsiniz. Mayın 15-də Qazaxıstanın Türkistan vilayətində Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşü keçiriləcək. Görüş süni intellekt və rəqəmsal inkişaf mövzusuna həsr olunacaq. Toplantıda üzv və müşahidəçi ölkələrin dövlət və hökumət başçıları, Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi, həmçinin Ağsaqqallar Şurası və Türk Əməkdaşlıq Təşkilatının nümayəndələri iştirak edəcək. Görüşdə rəqəmsal transformasiya, süni intellektin tətbiqi və innovativ texnologiyalar vasitəsilə iqtisadi inkişaf, dövlət xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi və regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi məsələləri müzakirə olunacaq. Zirvə görüşü çərçivəsində Dövlət Başçıları Şurasının iclasından əvvəl Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısının da keçirilməsi planlaşdırılır. Almaniyanın Leipzig şəhərində Azərbaycanın sədrliyi ilə keçirilən Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun illik sammiti başa çatıb. Tədbir iştirakçıları Azərbaycanın uğurlu fəaliyyətini və orta dəhlizin strateji əhəmiyyətini vurğulayıblar. Tranzit müddətini 10-15 günədək azaldan dəhlizin inkişafı, rəqəmsallaşdırma və forumun coğrafiyasının 72 üzvədək genişlənməsi əsas uğurlar kimi qeyd edilib. Sammitin sonunda Azərbaycan sədrliyi Çexiyə dəvət edilib. Gəncədə WUF 13 festivalı keçirilib. Dünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası barədə məlumatlığın artırılması məqsədi ilə başlanan festivala 28 minə yaxın iştirakçı qoşulub. Proqram çərçivəsində interaktiv fəaliyyətlər, maarifləndirici oyunlar, təqdimatlar və ictimai müzakirələr aparılıb. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi qeyri-iş günləri ilə bağlı yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib. Bildirilib ki, həftə sonu və bayramla əlaqədar turizm və istirahət bölgələrinə aparılan yollarda hərəkət intensivliyinin artacağı gözlənilir. Sürücülərdən sürət həddini yol və hava şəraitinə uyğun seçmələri xahiş edilir. Səhhətində problem olduğu halda, eləcə də yorğun və yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməmələri tövsiyə olunur. Masazır qəsəbəsində son bir neçə gün ərzində narkotiklərin satışını həyata keçirməkdə və narkokuryerlikdə məşğul olmaqda şübhəli bilinən

Anadolu yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub şərq küləyi əsəcək, temperatur 20-25 dərəcə təşkil edəcək. Azərbaycanın əksər rayonlarında da yağmursuz hava gözlənilir. 22-27 dərəcə isti proqnozlaşdırılır. Lakin gündüz bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda arabir yağıntı olacaq ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv xarakterli olacaq, dolu düşəcək. Azərbaycan Radiosunda xəbərlər edilməlidir.

0: baxımsız qalmasına səbəb olduqda 60 manatdan 100 manata, spirtli içki, narkotik vasitələr və ya psixotrop maddələr qəbul etməsinə, avaralıqla məşğul olmasına, cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə imkan verən yaş həddinə çatmamış uşaqlar tərəfindən cinayət əlamətləri olan ictimai təhlükəli əməlin törədilməsinə və ya 14 yaşından 16 yaşına dək uşaqlar tərəfindən inzibati xəta əlamətləri olan əməlin törədilməsinə səbəb olduqda 60 manatdan 100 manata dək məbləğdə cərimə edilir.
1: Hüququmuz var.
2: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: 105.5 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
3: Pozitano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakt pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Alman faşizmi üzərində qələbənin əldə edilməsində həlledici rol oynamışdır. Və bunu mən tam məsuliyyətlə deyirəm. Çünki Azərbaycan nefti olmasaydı, Azərbaycan neftçilərinin əməyi olmasaydı, müharibənin nəticələri tam fərqli ola bilərdi. O vaxt müharibə illəri zamanı Sovet İttifaqında 110

0: iş sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Taş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam. Hakka düşmən olanı hakka tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimlərsən, külü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suçlər kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsti, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları,

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Sizinle bir dalgada.
1: Heyratı. Okuyorlar emektar artistler Təyyar Bayramov, İlkin Əhmədov ve Babək Niftəliyev. Müşayiət edir Xalq Çalğı Alətləri Orkestri.

Muğamat qəsrinin gözəl gəlini Şöfqəti şanıdır bayatı Şiraz. Mizravda hönkürən sarı simlərin Çılğın cıvlanıdır bayatı Şiraz. Sevincdən kədərə, qəmdən nəşiyə Keçid meydanıdır bayatı Şiraz.

Bayatı Şiraz, oxuyur əməkdar artist Ehtiram Hüseynov. Müşayiətdə instrumental ansambl. Sol hissələri çalırlar xalq artistləri Tarda Malik Mənsurov, kamançada Elşən Mansurov.

0: Reklam yerleştirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: 105 FM.
2: Yuxuyuram, yuxudu, yuxudu.
3: Hər dəfə mənə gəlib deyirlər ki, qızını tapmışıq.
2: Sizcə qızınız sizi görsə tanıyacaq?
3: Sən mənim yasımı belə saxlamadın, he? Pul belə şirin şeydir, Umru.
4: Məktəbdə dalınca gələn olmadı, ona görə gəldim elə.
5: Sən nə danışırsan, Umrun heç vaxt uşaq yadından çıxmaz.
2: Nə olur, bağışla, mənə qədir.
3: Bu inana bilər ona, o da öldü, getdi.
2: Sən heç nə bilmirsən.

müharibədə həlak olan bütün Azərbaycan övladlarının xatirəsinə ehtiramlarını bildirib. Ekspertləri dayanıqlı layihə idarə etməsi sayəsində öz praktiki təcrübə və biliklərini bölüşüblər. İştirakçılar real tapşırıqlar üzərində işləyərək layihələrin idarə olunması prosesini interaktiv şəkildə tətbiq etmə imkanı əldə ediblər. Bununla yanaşı tələbələr strateji qərar vermə və planlama, eləcə də komanda işi bacarıqlarının inkişafına yönəlmiş beynəlxalq səviyyədə tanınan interaktiv Seawolf Game biznes simulyasiyasında iştirak ediblər. 3 saat davam edən workshopun sonunda qalib komandalar və fəal iştirakçılar

Nadir. İslam tacirləri öz məmləkətlərinin ipəyi, pambıq və yununu aparıb, Moskva və firəng karxana sahiblərinə ucuz qiymətə satıblar. Sonra da həman şeylərdən müxtəlif surətləri ilə onların düzəltdiyi parçaları artıq qiymətə alıb geri gətirirlər. Əgər güzəranlıq cəhətdən bəzi işlərə riayət etsələr, heç vaxt belə bir hünərliyi qəbul etməyib, öz məmləkətlərində fabrika açıb, öz məhsulatından müxtəlif parçalar düzəldib qeyri-millətlərə satardılar. Əgər biz müsəlmanlar bu qəbil zadları idrak və mülahizə eləsək, səy edərik ki, əkinci qəzeti gündə bir vərəq çıxıb bizləri, öz bədbəxtliyimizdən bu qəbil zadları idrak və mülahizə eləsək, səy edərik ki, əkinci qəzeti gündə bir vərəq çıxıb bizləri, öz bədbəxtliyimizdən xəbərdar etsin. Petrovskidən. Petrovskidə və tamam Dağıstanda bu il qarın və soyğun şiddəti elə bir qayətə yetişdi ki, çox yaşamış adamlar onun mislin görməkdən haşa elədilər. Petrovski şəhərinin kənarında 2 saat külək olduğu səbəbi ilə 12 adam tələf oldu. Neçə gün meşə yolu bağlandı.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

Əziz veteranlar, ilk növbədə sizi 9 may qələbə günü münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Sizə can sağlığı arzulamaq istəyirəm. Hər il biz sizinlə görüşürük və bu görüşlərin çox böyük mənası var. Siz vətəni müdafiə etmişsiniz, qəhrəmanlıq göstərmişsiniz və Azərbaycan dövləti sizin fəaliyyətinizi çox yüksək qiymətləndirir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasəti də məhz ondan ibarət idi. Biz müharibə veteranlarına daim diqqət göstərək. Əfsuslar olsun ki, müstəqilliyimizin ilk illərində o vaxt hakimiyyətdə olan AXC Müsavat Cütlüyü qələbə gününü bayram siyahısından, bayram günləri siyahısından çıxarmışdır. Yəni, bu bayram ləğv edilmişdir. Onlar elə bil ki, sizin qəhrəmanlığınızı tarixdən silmək istəyirlər. Ancaq onların özləri tarixdən və siyasi səhnədən silindi. Azərbaycan xalqı o antimilli

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: 105 FM.
5: Biz də varıq.
6: Vətən adına.
5: Vətən yanında. Biz də varıq.
7: Vətənə, dövlətə xidmət yaşla, məqamla, mövqe ilə bağlı deyil. Bu xidmət bir könül, vicdan işidir. Gənc olmasına baxmayaraq qazandığı sayısız uğurlarının önündə vətəninə, mədəniyyətinə və musiqisinə olan

olmur. Amma digər tərəfdən, xaricdə yaşamaq insandan böyük daxili güc tələb edir. Müstəqillik və məsuliyyət. Çünki bütün qərarları özün verməli olursan. İntizam və davamlılıq, xüsusilə musiqi kimi sahədə gündəlik ciddi çalışma tələb olunur.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin

vəhdət var və Azərbaycan çox millətli ölkə kimi dinlər arası, mədəniyyətlər arası münasibətlərin tənzimlənməsi işində nümunədir. Bugün bu müstəqilliyimizin tarixini biz yazırıq. Siz veteranlar, gənc nəsil, bugün biz azadıq, müstəqillik və bu bizim ən böyük sərvətimizdir. Və müstəqil Azərbaycan dövləti öz veteranlarına çox böyük hörmətlə yanaşır. Bu dövlət siyasətidir, bu ədalətli siyasətdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Badamlıdan yepyeni tərəf. Vəd, yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
3: Pozitan.

Bu gün əlamətlər gündür. 9-u may bütün dünya tarixinə İkinci Dünya Müharibəsinin qutarması, İkinci Dünya Müharibəsində mütərəqqi qüvvələrin qalibiyyəti günüdür. Dünya xalqlarının böyük bəlalardan xilas olması günüdür. İkinci Dünya Müharibəsində bütün Avropa ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatları, başqa ölkələr, o cümlədən keçmiş Sovetlər İttifaqı iştirak etmişdir. Azərbaycan Respublikası da, Azərbaycan xalqı da Sovetlər İttifaqının tərkibində İkinci Dünya Müharibəsində iştirak etmiş, bu müharibənin sona çatmasında və qələbənin əldə olunmasında böyük xidmətlər göstərmişlər. İkinci Dünya Müharibəsinin bəşər tarixində böyük yeri var. Bu müharibədə, yenə də deyirəm, çox xalqlar iştirak edibdir. O cümlədən Azərbaycan xalqı da iştirak edibdir. Azərbaycan xalqı o vaxt mənsub olduğu ölkəni, vətəni müdafiə etmək üçün, öz torpağını müdafiə etmək üçün mürtəcə qüvvələrdən

Bəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM. Danışır Bakı. Saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhməd Baxır İvasovda. Mayın 10-un müasir müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu, xalqımızın dahi oğlu və ümumi lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü günüdür. Bununla əlaqədar Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bugün Fəxri Xiyabanda Ulu Öndərin məzarını ziyarət ediblər. Dövlət başçısı İlham Əliyev ümumili lideri Heydər Əliyevin məzarını nəhlil qoyub, Ulu Öndərin xatirəsinə ehtiramla yad edib. Sonra birinci xanım Mehriban Əliyeva ümumili liderin xatirəsini dərin hörmətlə anıb, daha sonra dövlət himni səsləndirilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Ulu Öndər Heydər Əliyevin ömür gün yoldaşı, görkəmli oftalmoloq, qalim akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsinə ehtiramlarını ifadə edərək məzarı üzərinə gül dəstələri qoyublar. Tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və Professor Tamirlan Əliyevin də xatirələri yad olunub. Bugün faşizm üzərində tarixi qələbədən 81 il ötür. Bu münasibətlə Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva iki dəvə Sovet İttifaqı qəhrəmanı, tank qoşunları general-mayoru Həzi Aslanovun məzarını ziyarət ediblər. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım Həzi Aslanovun abidəsinin önünə gül dəstələri qoyub. Müharibədə həlak olan bütün Azərbaycan övladlarının xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bugün Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinin açılışında iştirak ediblər. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım 360 şagird yerliyi məktəb binasında və kənddə inşa edilmiş fərdi evlərdə yaradılmış şəraitlə tanış olub, bura köçən sakinlərlə görüşüblər. Prezident İlham Əliyev sakinlərə evlərin açarlarını təqdim edib. Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 150 çarpayılıq Cəbrayıl rayon mərkəzi xəstəxanasının binasının tikintisi ilə tanış olublar. Daha sonra dövlətimizin başçısı Cəbrayıl rayonunun Sultanlı kəndində Azərin

Start veriləcəyi 5 mərhələdən ibarət olacaq yarışın ümumi marşrutu 850 km təşkil edir və 21 şəhər və rayondan keçəcək. Yarışda 24 komanda iştirak edəcək. İştirakçılar arasında İtaliya, İspaniya, Niderland, Qazaxıstan, Çin, Portuqaliya, Polşa və Mərakeş kimi ölkələrin komandaları yer alır. Yarışın ilk mərhələsi sabah saat 9:20-də Sibrizdən start götürəcək. Velosipedçilər Bakı kəndlərindən keçərək Koroğlu metro stansiyası, Babək prospekti, Ağşəhər və Lökbatan dairəsi istiqamətində hərəkət edəcək. Daha sonra Sumqayıta çataraq finiş xəttini keçəcəklər. Burada qaliblərin mükafatlandırılması mərasimi olacaq. Mayın 11-də Sumqayıtdan start veriləcək yarışın ikinci mərhələsi İsmayılıda başa çatacaq. Sonrakı mərhələlər isə Qəbələ, Mingəçevir, Gəncə, Su Qovşan, Naftalan və nəhayət Tərtər, Ağdam, Füzuli, Zəfər yolu Xankəndi marşrutu üzrə keçiriləcək. Bu barədə Bakı Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışına əsr olunan mətbuat konfransında Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının birinci vitse-prezidenti, yarışın təşkilat komitəsinin sədri Sahib Ələkbərov məlumat verib. Qeyd edilib ki, iştirakçıların sayının çoxluğu və yol şəraiti səbəbindən Şuşaya giriş mümkün olmayacaq. Velosipedçilər Xarı Bülbül festivalında iştirak etmə imkanı da əldə edəcəklər. Vurğulanıb ki, yarış vasitəsilə Azərbaycanın böyük bir hissəsi xarici qonaqlara təqdim olacaq. Sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacağı, şimşək çıxacağı, dolu düşəcək ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 13-17, gündüz 23-28, Aran yerlərində gecə 11-16, gündüz 23-28, dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-20, bəzi yerlərdə 25 dərəcəyə dək isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərlər edildi.

Əziz kənd kəndi. Kənd Vedibasar mahalının Cığındərə bölgəsində Vedi çayının kənarında yerləşib. Burada həmişə azərbaycanlılar yaşayıblar. Kəndin adı hər hansı şəxslə bağlı deyil, nəsil, tayfa adından qaynaqlanır. Çünki oxşar toponimlərə başqa yerlərdə də rast gəldi. Məsələn, Qərbi Azərbaycanın Gərnibasar mahalında Əzizli kəndi, Zəngəzur qəzasında Əziz Pəyəsi yaşayış məntəqəsi, Basarkeçər bölgəsində Əzizli obası, Azərbaycanın Quba rayonunda Əzizli yurdu mövcud olub. 19-cu əsrin sonlarında Vedibasarda qonşu Camışbasan kəndindən gələn ailələr hesabına Əziz kəndin əhalisi xeyli çoxalıb. 20-ci əsrin əvvəllərində isə Camışbasanın tamam boşalıb xarabalığa çevrilməsi ilə Əziz kənd daha da böyüyüb və el arasında çox vaxt aşağı Camışbasan adlanıb. O zaman kənddə əhalinin sayı 400 nəfərə yaxın idi. 1918-ci ildə daşnaqların hücumları zamanı obanın bütün əli silah tutanları Abbasqulu bəy Şaddınskinin ətrafında birləşib düşmənə qarşı mərdliklə döyüşüblər. Lakin qüvvələrin qeyri-bərabərliyi səbəbindən müdafiə mövqeləri itirilib. Nəticədə ermənilər Əziz kəndin köhnəli-təzəli bütün evlərini dağıdaraq yandırıblar. Sovet hakimiyyəti illərində sakinlərdən 48 nəfəri geri qayıdaraq yenidən burada yurt salıblar. Ötən əsrin 40-cı illərində qədim obanın sakinlərinin sayı 200 nəfərdən çox olub.

Azərbaycan, Alman faşizmi üzərində qələbənin əldə edilməsində həlledici rol oynamışdır. Və bunu mən tam məsuliyyətlə deyirəm. Çünki Azərbaycan nefti olmasaydı, Azərbaycan neftçilərinin əməyi olmasaydı, müharibənin nəticələri tam fərqli ola bilərdi. O vaxt müharibə illəri zamanı Sovet İttifaqında 110 milyon ton neft hasil edilmişdir. Ondan 75 milyon tonu Azərbaycan neftçiləri tərəfindən hasil edilmişdir. Və təsadüfi deyil ki, Alman faşizmi Bakını zəbt etmək üçün çox böyük səylər göstərmişdir. Əgər Hitlerin ordusu Bakını zəbt etsəydi, bizim xalqımıza qarşı soyqırım törədilərdi. Çünki faşizm ideologiyası irqçilik, ayrı-seçkilik, ksenofobiya üzərində qurulmuşdur. Bakının qəhrəmanlığı bugün artıq dünya üçün də sir deyil. Və biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığını, Azərbaycan zəhmətkeşlərinin qəhrəmanlığını bütün dünyaya nümayiş etdirir.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az. Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39

Azərbaycan faşizm üzərində qələbənin əldə edilməsində çox böyük töhfələr vermişdir. 700 minə yaxın insan Azərbaycandan müharibədə iştirak etmişdir. Onlardan 300 mini həlak olmuşdur. 123 nəfər ən yüksək ada Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. 30 nəfər şöhrət ordeninin hər 3 dərəcəsi ilə təltif edilmişdir. 170 min nəfər isə müxtəlif orden və medallarla təltif edilmişdir. Bu, Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığını göstərən statistik göstəricilərdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği

0: istəhlilərim, bilicinin oğlanları da qabaqca günəşə baş endirərlərmiş. Sonra da dədə qulluğunda. Alxış düzənə, qarğış pozana. Halal ye, halal danış. Əkin əkib becərərlərmiş, tər töküb. Ulu sözü torpaqla da qol boyunda. İndi elə öyütlərimiz var ki, gərək onları tez-tez xatırlayasan. Axsaqqalsız el olmaz deyərlər. Ağ bir çəksiz bucaq. Səhər öyüdlə açasan qapını gərək. Axsaqqallarımız, ağ bir çəklərimiz gərək ərgən oğlanlarımıza, ərlik qızlarımıza öyüd verələr duranda da, oturanda da. Ər yiğitlərimiz öyüd götürən olalar. Necə ki elədilər, sağ olsunlar. Ərlik qızlarımız sırğa eləyələr gərək qulaqlarında axsaqqal, ağ bir çək öyüdünü. Yad ocağı yandıracaqlar, ad alıb süfrə salsınlar. Ocağın yadı olmaz, nuru sizinə.
1: Dünyada qalan öyünsün, qardaş. Dünyada da qalan təmiz addım yaxşılıqdır. Bir kərə də demişik, min kərə də deyiləcək. Dədələr sözüdür. Dünyaya mənim deyəni torpaqdan öylü gördüm.

0: Bu günlərdə istəhlilərim, istəhli olun həmişə. Bulaq dədəddə yığışdıq yenə əl ətəyinə. Sözdən, söhbətdən, gafdan, gələcədən, ormanlarımızdan söz düşdü. Elimizdən, obamızdan, ürək dolusu danışdıq. Varımıza, halımıza baxıb şükür elədik. Kim olanına yox deyər, ayranın turş eləyər.
1: Nəysə, dedilər ki, bəs bizim Naxçıvan sunurlarında, yəni Naxçıvan tərəflərdə, bir cür ağac bitir. Adına nərbənd deyirlər. Belə barsız, bəhərsiz ağacdır. Amma onun barı kölgəsidir deyərlər. Kölgəsi sayalıdır müvərəyin. Nə olacaq? Barsız ağacdır. Xeyri göz qabağında deyil. Yavaş-yavaş gözdən könüldən iraq, orada-burada nərbənd ağacı tələf olur. Sonra da barbaqla sayılır. 1, 2, 5. Yenə sağ olsunlar. Bayaq dedik, axsaqqalsız ev olmaz, ağ bir çəksiz bucaq. Mahmud kənd obasından bir axsaqqal iman yiyəsi olmuş, başlayır bu ağacları axtarmağa. Orada nərbənd, burada nərbənd, götürür calaq peyvənd eləyir. Yenidən sayını artırır, qaytarır torpağa. O babanın deyirlər, 90-acan yaşı var. İndi biraz sıxılırıq ki, adını da bilmirik axsaqqalımızın. Həzi Aslanov kolxozundandır, deyir özü də. İndi dönə-dönə razılıq eləyir. 1000 yaşa, ay baba səni, el üçün iş görürsən. Nə olar? Biri ötər yanından görməz, ikisi ötər yanından görməz, üçüncü görməməz deyə vurar. Axırda biri ki görəcək, işin avand olsun deyəcək, ay baba. Gəlib qolundan qaldıracaq. Sən də rahat olacaqsan ki, nərbənd ağacları əksilmədi obalarımızdan.
0: Ağac da canlıdır. Sayası bizlə. Barmağın ucu ilə toxundun, gözüyün qulağı ilə baxdın, sınıxacaq, qayıdacaq torpağa. Belə deyirlər ki, 2 dəvəçi olur. Hərəsinin də 1 dəvəsi. Yük vurub buradan ora, oradan bura aparırlarmış. Nə olacaq? Uzaq günlərin sözüdür. Dolanma dalınca yollar yorulurlarmış. Günlərin birində dəvəçinin biri yolda əldən ayaqdan düşür. Ağrıyır bərk. O birisi dəvəçi deyir, qardaş, burada qana cana gəl, mən sənin dəvəni də aparım, qazancımız yarı. Day, bu da neynəsin? Dedi, yaxşı. Qaldı. Yaxşılaşandan sonra soraqlaşa-soraqlaşa gedib dəvəçi yoldaşını tapdı. Gördü, dəvəsi yaman arıqlayıb. Dedi, yad malıdır da, çox işlədi peyvanı. Sonra yoldaşından da soruşdu ki, bəs niyə mənim dəvəmi belə arıqlatmısan? Amanata xəyanət mi olar? Nağıldı da, deyir, öz dəvəsi dilə gəlir ki, məni çox işlətmədi, amma yatanda həmişə yönünü öz dəvəsinə çevirdi. Bircə bu dərd oldu mənə. İndi elədir, nədən üz döndərdin, qayıdıb görməyəcəksən yerində. Təki sağlıq, salamatlıq olsun istəhlilərim.

0: Kiçik çillə deyir, böyük çillədən soruşur ki, gəldin neynədin? Böyük çillə cavab verir ki, hamını yığdım təndir başına. Kiçik çillə də deyir, mən də təndirə tökəcəm hamısını. İndi böyük çillə böyüklüyün elədi, kiçik çillə kiçikliyin, yenə nə işdən qaldıq, nə gücdən. Boza gəldi, başladı bozarıb qızarmağa. Amma yox, yazın gəlişin duydu, aranın yelənin yaşıl gördü. Yaşıllana-yaşıllana dartınacaq indi qarşı yatan ulu dağlara sarı. Bozay ki gəldi deyir, başlayır varlığın dörd sayalı çərşəmbəsi. Birincisinə deyərlər, su çərşəmbəsi. Bu da başlayar fevralın 26-sından bir həftəyəcək. Bu çərşəmbədə deyir, suların donu açılar. İkincisinə deyərlər, oddu çərşəmbə. Oddu çərşəmbədə günün istisi artır. Günlər oda düşür. Sonra gəlir yelli çərşəmbə. Burada isti küləklər başlayır. Ağ yel atlayır dağların gəzindən. Qar tab eləyə bilmir, başlayır əriməyə. Çaylara damar gəlir. Sular qarğına qalxır.
1: Sonuncu çərşəmbə torpaq çərşəmbəsi. Hə, torpağın çiçəyi çıxır.

Gün mü verək boz ayın nə soyuğuna baxdı, nə ayazına. Saçaq salladı dağ başından üzü aşağı. Bizim bu göy dəryanın qoynundan çıxmışdı yüz naz qəmzə ilə. Yüz naz qəmzə ilə də endi ulu dağlarımızın gərdənindən. Gəlin bacılar qapılara su çilədi. Aydınlıq səpələdi günün ardınca. Qarı nənələr də alxış dedilər. Aydınlıqsan, aydınlığın əkinimizdə, içinimizdə, bağımızda, bostanımızda. Saya gətdin, saya apar dedilər günün ardınca.

0: Günlərin birində istəhlilərim, Qarabağdan bəyim nənə, Muğamdan Ağca nənə, Borçalı cökəyindən Hürü nənə, nəvələri ilə şəhərə gəldilər. Nə olacaq? Dağ dağa qovuşmaz deyiblər. İnsan insana qovuşar. Bir yolun bir duracağında tapışdılar. Hal əhval tutdular. Xoş 5-15 o eldən bu elə, bu eldən o elə soraq-sorağa durdular. Sağlıq salamatlıqla aydınlandılar. Axşam qatarıydı, oturmuşdular 7 mərtəbədə. Özləri demiş, göy atda, taqqa-tuqla dartınırdı şəhərə sarı.
1: Nəvələri sağ olmuşdu, əyləşmişdilər qulluqda. Oradan buradan buxçalar açıldı, farmaşlar çırpıldı deyərlər belə yerdə. Bayatılar çözələndi, gəldilər çıxdılar tapmacıya.
0: Hürü nənə kəməndin kürməklədi, görək necə atdı kəməndi, nə ilə atdı? Göy atımın yanında, alov oynar canında, yəhəri yox, yüyəni yox, yiyəsi qarnında.

Dərya, budumu? Dedilər, hə. İndi xoş gəlib, səfa gətirib Ağca nənə, bəyim nənə, Hürü nənə şəhərimizə. Əyləşsinlər 7 mərtəbədən, biz də onların qulluğunda.

0: Belə istəhlilərin, yadınızdadırsa, ötən verilişlərimizin birində demişdik ki, yeni ildən saz havalarımız ki var bir belə, bircə-bircə səsləndirəcəyik. Bulaq dədə də desin biliş gördük. İndi Saraclı Söyünün sazında sözündə birinci havamızı dinləyəcəksiniz. Hansı evlərimizdə səs yazan varsa qurun, bəri başdan havaları götürün. Saz şadlıq gətirər, toy gətirər evlərimizə. İstəhlilərin, hələlik balaca bir nağıl. Onacan, hazırlığınızı görün.
1: Hə, deyir bir dövlətli varmış. Varı halı hesaba gəlməz. Dövlətlinin də canı deyir, dövlətində olar. Dövlətinə dəydin, özünə dəydin. Bunun kimilərinə Qorqud dədə deyib bəbəkləri bitməsin. Nə olacaq? Nökər qarası da varmış. Hamısının da Qorqud dədə deyib bəbəkləri bitməsin. Nə olacaq? Nökər qarası da varmış. Hamısının da günün göy əskiyə düyünləyibmiş. Hamısı da ağa yarıdıb haqqala. Digər ki, heç birinə haqq vermirmiş. Hərəsin bir al dili ilə alladırmış. Günlərin birində

0: Bu neçə nökərin əməyin batırır. Haram yığıb qapısına. Qapısı harama açılır. Günün elə bu çağında ovçu Əhməd yamacla keçirdi. Ovçu Əhməd də bütün canlıların dilini bilirdi. Dərdli gözlər, dərdlərin gizlədənməzdi ovçu Əhməddən. Nə baş ağırlığı çobana rast oldu. İyidin dərdin bildi. Bu vaxt dərədən bir qara qarğa qalxdı. Qar, qar. Ovçu Əhməd baş indirib güldü. Çoban dedi, niyə güldün ovçu qardaş? Dərdə gülməz dər axı. Ovçu Əhməd dedi, yuxarı bax. O qarğa deyir, o çobanın dərdini də bilirəm, dərmanını da. Nədir dərmanı? Hə, 10-15 ala qarğa vurun, sümüklərin əzin, qatın duza. Səpin sürünün duzlağına. O il doğulan quzuların hamısı ala olacaq.
1: Eləcə də eləyirlər. Qoyunun duzuna ala qarğa sümüyü qatırlar. Döl çağı gəlir istəhlilərim. Xan əlin əlinə sürtür. Bunu da bununla aldatdım. Qoyunun hamısı başlayır ala quzu doğmağa. Xan deyir, bu hikmətin, bu düşüncənin qarşısında tab eləyə bilmir, xəstələnir. Düşür yorğan döşəyə. Günlərin birində də köçün çəkir dünyadan. El obaya hay düşür ki, bəs xan paxıllığından çatladı. Oradan buradan göz aydınlığı. İgid də haqqını alır aparır. Bütün ala quzular igidin olur.
0: İndi ona görə el arasında deyirlər. Xanı ala quzu öldürdü.

0: Belə izdəhlilərim, Aşıq Hüseyn Saraclı gəldi Bulaq dədənin qulluğuna. Xoş 5-15 telli saz köynəyindən çıxdı. Ustad barmağında zili zil oldu bəmi bəm. Başladı divani havasına. Niyə ilki divanidən? Görək ustadlar nə deyib divanidən.
1: Salam nəleyküm, həmməşə sizi toyda görüm. Toyda o...

O oldu divanı. Bu divanı da nəsihətlər oxunur. Nə tər ki, uşağına sən, oğul uşağına tərbiyə vermək kimi, həm də aşıqlığın kökünü bəlli eləyir.

0: İyidlərimizin beşiyi başında çalınır. Koroğlu dədə bu havalar altda böyüyüb. Misri qılıncdan qabaq Misri havasını çalıb Koroğlu dədə yağı üstünə.
1: Deyir, malı itənin imanı itər. İndi bu havaları itirsək, İraq olsun, İraq olsun. Ondan sonra başlayacaq axtarmağa. Şər deməsən, xeyir gəlməz. Dünyanı tutub durmayacaq. Günümüzün güzəranımızın belə toylu düyününü çağır. Yığaq elimizin, obamızın yaratdıqlarını. İtik itiyi tapdırar deyiblər. Söz sözü gətirəcək, saz sazı. İndi ustadlar ustadlara öyrədib. Bizim də sazımız, sözümüz olsun. Bizdən sonrakılara demək. Sağlıq olsun. Bir vaxt gələr görüşərik Bulaq dədənin qulluğunda. Onda deyərsiz ki, bəs Bulaq dədə, saz havaların sən dediyin, biz də yazdıq, öyrəndik.

0: Belə xanımlarımız, xatınlarımız, gözəllərimiz, göyçəklərimiz. Birdən deyərsiz ki, Bulaq dədə bu kərəm ər yiğitlərimizdən, sazlarından, sözlərindən danışdı. Baş qaldırıb baxmadı bizə heç. Belə qızım gözüm, gül ayıdır. Gül görünməz, ətri qoxusu gələr. Elə hey boylanarsınız ki, hardandı bu ətir? Gözünə çiçək dəyməz. Sonra da ağ bir çiçəklər deyər torpağa nəfəs enib onlandır. Amma siz yazın gəldiyini duyarsınız beləcə. Suya səhəy çıxardarsınız, yuyarsınız par-par parıldayar. Bulaq başının lil parlı çağı dəstələnib, yaranışın qənirsizləri. Yol alarsınız bulaq üstü sənsən.
1: İyitlər də ərkən çağında sağ olsunlar. Altdan-altdan göz qoyarlar gözəllərə. Ağsaqqallar da bir sözü bir batman üstün vurmazlar. Eləcə durub-durub söz atarlar qarılarına. Ömrümüzü, günümüzü yaşadıq, ay qarı. Tək iyitlərimiz sağ olsun. Bu ilin də alımçası çiçəkləndi toyla düyünlə.
0: Gözəllərim, göyçəklərim, ağır oturun, batman gəlin. Yüz ölçün, bir biçin deyərlər bu yaşda. Yılbağınız yeyin olsun, qədəminiz sayalı.

0: Vaxtımız sona yetir istəhlilərim. Sağollaşaq, ayrılaq. Yazın yaz ağzı sizə iş avantdığı, ömür gün xoşluğu.
1: Qələbə alam.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Baxır Eyvazovdur. Mayın 10-u müasir müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu, xalqımızın dahi oğlu və ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildən ümumi günüdür. Bununla əlaqədar Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bugün Fəxri Xiyabanda Ulu Öndərin məzarını ziyarət ediblər. Dövlət başçısı İlham Əliyev, ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarının nəklil qoyub, Ulu Öndərin xatirəsini ehtiramla yad edib. Sonra birinci xanım Mehriban Əliyeva ümummilli liderin xatirəsini dərin hörmətlə anıb. Daha sonra dövlət himni səsləndirilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Ulu Öndər Heydər Əliyevin ömürgün yoldaşı, görkəmli oftalmoloq, qalim akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsinə ehtiramlarını ifadə edərək məzarı üzərinə gül dəstələri qoyublar. Tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və professor Tamirlan Əliyevin də xatirələri yad olub. Bugün faşizm üzərində tarixi qələbədən 81 il ötür. Bu münasibətlə Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı, tank qoşunları general-mayoru Həzəslanovun məzarını ziyarət ediblər. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım Həzəslanovun abidəsinin önünə gül dəstələri qoyub. Müharibədə həlak olan bütün Azərbaycan övladlarının xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bugün Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinin açılışında iştirak ediblər. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım 360 şagird yerli məktəb binasında və kənddə inşa edilmiş fərdi evlərdə yaradılmış şəraitlə tanış olub. Bura köçən sakinlərlə görüşüblər. Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış edib. Sonra sakinlərə evlərin açarlarının təqdim edilməsi mərasimi olub. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 150 çarpayılı Cəbrayıl rayon mərkəzi xəstəxanasının binasının tikintisi ilə də tanış olublar. Daha sonra dövlətimizin başçısı Cəbrayıl rayonunun Sultanlı kəndində Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 330 kilovoltluq Şəfəq yarım stansiyasının açılışında iştirak edib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında faşizm üzərində qələbənin il dönümü münasibəti ilə paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, faşizm üzərində

Həmçinin Rusiyadan Ermənistan Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 6 vaqondan ibarət çəkisi 402 ton olan gübrə Biləcəri stansiyasından böyük kəsik istiqamətinə göndərilib. Yeri gəlmişkən, sabah Azərbaycandan Ermənistana daha 16 vaqon dizel ixrac olunacaq. Eyni zamanda Rusiyada Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 6 vaqon gübrə və 4 vaqon taxıl göndəriləcək. İslam İnkişaf Bankının nümayəndə heyəti Qarabağa səfər edib İqtisadiyyat Naziri Mikayil Cabbarov, Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev və İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Əlcasinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Qarabağda görülən işlərlə tanış olublar. Qonaqlar Ağdam Sənaye Parkında istehsal müəssisələrində olub, sahibkarlarla əməkdaşlıq və investisiya imkanlarını müzakirə ediblər. Səfər çərçivəsində Füzulidə təhsil və sosial infrastruktur obyektlərinə, Şuşada tarixi mədəni abidələrə, Xankəndidə isə Qarabağ Universitetinə baxış keçirilib.

43 yaşlı Xəyal Zərgərovdan 12 kilogram 305 qram marixuana aşkarlanıb. Onun narkotik vasitələri satış məqsədi ilə əldə etdiyi məlum olub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Masazır qəsəbəsində son bir neçə gün ərzində narkotiklərin satışını həyata keçirməkdə və narkokuryerli ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən 13 nəfər saxlanılıb. Abşeron rayon polis idarəsinin keçirildiyi əməliyyat tədbirləri zamanı Türkanə Məmmədova, Samirə Cahangirova, Tural Məmmədov və Vüsalə Cilqamlıdan ümumilikdə 6 kilograma yaxın müxtəlif növ narkotik vasitə və psixotrop maddə olan metamfetamin aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Paytaxtın Pirallahı rayonunda polisin keçirdiyi tədbirlərlə özünü vəkil kimi təqdim edib, dəlduzluq əməlləri törətməkdə təqsirli bilinən Fuad Əliyev saxlanılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, həmin şəxs bir nəfər zərər çəkəni işlə təmin edəcəyinə dair ona yalan vəd verib. Vətəndaş deyilənlərə inanaraq ona 6350 manat verib. Araşdırma zamanı həmin şəxsin digər hüquqi yardımlar adı altında xidmətlər göstərdiyi və insanların etibarından sui-istifadə edərək çoxsaylı dələduzluq əməlləri etdiyi də müəyyən edilib. Məhkəmənin qərarı ilə həmin şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bərdə rayonunda yerləşən iki mağazada quraşdırılan və kassalarında ümumilikdə 40 min manat maddi vəsait olan ödəmə terminalları naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanıb. Polisin keçirdiyi tədbirlərlə qeyd edilən əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən Elşad Əlizadə və Ayxan Quliyev saxlanılıblar. Onların terminallardan birini oğurlamağını təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə qeydə alınıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Həmin şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Dövlət Yol Polisi İdarəsi qeyri iş günləri ilə bağlı yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib. Bildirilib ki, həftə sonu və bayramla əlaqədar turizm və istirahət bölgələrinə aparan yollarda hərəkət intensivliyinin artacağı gözlənilir. Sürücülərdən sürət həddini yol və hava şəraitinə uyğun seçmələri xahiş olunur. Səhhətində problem olduğu halda eləcə də yorğun, yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməmələri tövsiyə olunur. Sabah Bakı-Xankəndi velo yarışına start veriləcək. 5 mərhələdən ibarət olacaq yarışın ümumi marşrutu 850 km təşkil edir və 21 şəhər və rayondan keçəcək. Yarışda 24 komanda iştirak edəcək. İştirakçılar arasında İtaliya, İspaniya, Niderland, Qazaxıstan, Çin, Portuqaliya, Polşa və Mərakeş kimi ölkələrin komandaları yer alır. Yarışın ilk mərhələsi sabah saat 9:20-də Sibirizdən start götürəcək. Velosipedçilər Bakı kəndlərindən keçərək Koroğlu metro stansiyası, Babək prospekti, Ağ şəhər və Lökbatan dairəsi istiqamətində hərəkət eləyəcək. Daha sonra Sumqayıta çatacaq.

yarışlarında iştirak etmə imkanı da əldə edəcəklər. Vurğulanıb ki, yarış vasitəsilə Azərbaycanın böyük bir hissəsi xarici qonaqlara təqdim olunacaq. Sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 13-17, gündüz 23-28, aran yerlərində gecə 16, gündüz 23-28, dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-20, bəzi yerlərdə 25 dərəcəyə dək isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Unutulmayanlar. Adil İskenderov.
1: Mənim havamı çal. Heyva gülü.
2: Zaqafqaziyanın ilk əsəri xalq artisti, görkəmli rejissor, aktyor və pedaqoq Adil İskəndərov. Təbiətən kosmopolitlikdən uzaq olan Adil İskəndərovun qəhrəmanları əsl azərbaycanlılar olub.

0: özünə məxsus səsi, danışıq tərzi, ləngərli yerişi, təkrarsız kolorifli ifası ilə könüllərdə taxt quran unudulmaz sənətkarın zəngin yaradıcılığından, şərəfli ömür yolundan maraqlı məqamları təqdim eləməklə onu daha yaxından tanıtmaq istəyirik sizə.
1: Mən canımı əsirgəməyib, qılınc əlimdə vuruşmuşam. Bax, bunlar üçün.
0: Adil İskəndərov 1910-cu ilin 5 mayında Gəncədə bəy ailəsində dünyaya gəlib. Ailədə 4 qardaş, 1 bacı olublar. Soyadları İskəndər bəyli idi. Sovet hökumətinin təzyiqləri ilə qarşılaşmamaq üçün Rıza bəy soyadını dəyişir. Adilin 6 yaşı olanda atası vəfat edir. Teatrı çox sevən balaca Adil 10 yaşından Gəncədəki Pioner evində öz fəaliyyət dərnəyinə qoşulur. Bakı Teatr Texnikumunda təhsil aldıqdan sonra Lunacharski adına Moskva Teatr Sənəti İnstitutunda oxuyan, Moskva Bədai və Vaxtangov teatrlarında təcrübə keçən gənc Adil, bir il Akademik Milli Teatrında çalışdıqdan sonra həmin teatra baş rejissor təyin edilir. Onun dövründə Akademik Milli Dram Teatrına hamı İskəndərovun teatrı deyirdi.
2: Yazılsın adına min zəfər, adınla fəxr etsin, odlar ölkəsin.
0: Rejissorluq işinə Polad Qartal tamaşasından başlayan Adil İskəndərovun quruluşunda Vaqif tamaşası Milli Teatrın səhnəsində düz 1064 dəfə səhnələşdirilib. Otello tamaşasından Ələsgər Ələkbərovun şəkli Şekspir muzeyində indi də saxlanılır. Moskva dekadasında həmin tamaşanı seyr eləyən və heyran qalan ingilislər tamaşanı lentə alıb aparıblar. Tamaşa vaxtı Moskva teatrının pərdəsi alqışların səngiməməsinə görə düz 17 dəfə bağlanıb və yenidən açılıb. Otello tamaşasında baş rolu Ələsgər Ələkbərova verəndə onunla qanlı bıçaq imiş. Bu tamaşadan sonra məşhurlaşan Ələsgər Ələkbərov düşmən olduğu Adil İskəndərov haqqında "On sozdil minə" deyirmiş, yəni o məni yaratdı. O məni kəşf elədi.
3: Gecə yatırkən dua oxumusam.

0: sürü günahım varsa tez dua et.
1: Azərbaycan teatrına onlarla rejissor və aktor nəsli bəxş edən sənətkar Milli Teatrın yeni binaya köçürülməsinə razı olmur. Yeni bina akustikası olduğundan böyük teatr üçün yaramır deyir. Amma onu eşitmirlər. Sənətkar həqiqəti söylədiyinə görə incidilir və nəticədə sözünü geri götürmədən teatrı tərk eləməli olur. Adil İskəndərovun kinoda ilk rolu Hüseyin Seyidzadənin O Olmasın Bu Olsun filmindəki qoçu olub. Bundan sonra isə Uzaq Sahillərdə, Qara Daşlar, Məhəbbət Dastanı, 26 Bakı Komissarı, Qanun Naminə və Axırıncı Aşırım filmlərinə çəkilib. 1966-cı ildən Azərbaycan Film Kinostudiyasına rəhbərliyə edib. Adil İskəndərov yalnız Əhməd Hardadı filminin quruluşçu rejissoru olub. 1937-ci ildən ömrünün sonuna

0: Gereksən bu işə qol qoymayaydın, Abbasqulu bəy. Bir-birimizə hörmətimiz var. Dur çörək kəsmişik. Onu ayaqlamaq çox ağırdır.
1: Böyük sənətkar Nəsmi filmində Əmir Teymur obrazına çəkilməkdən imtina edir. Münasibətləri yaxşı olmasa da deyir ki, Yusif Vəliyevin Teymur

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
3: Qərbi Azərbaycan kəndləri. İlməzli kəndi. Kənd tarixi Loru Pəmbək mahalında dəniz səviyyəsindən 1664 metr yüksəklikdə yerləşib. Əhalisi azərbaycanlılardan ibarət olub. Ümumiyyətlə, mahala daxil olan Qara Kilsə, Hamamlı, Cəlaloğlu və başqa ərazilərdə qədimdən türklər yaşayıb, say etibarı ilə mütləq əksəriyyət təşkil ediblər. Hətta ermənilər yaşayan məntəqələrdə belə dağ, çay, bulaq, meşə, həmçinin kənd adları Azərbaycan mənşəli idi. Məsələn, aşağı Qara Kilsədə ermənilərin məskunlaşdıqları kəndlərin adına nəzər yetirək. Qışlaq, Darbaş, Hacıqara, Şahalı, Həmzəli, Yaqublu və s. Bu, həmin yerlərin uzun müddət İran və Səlcuq türklərinin müxtəlif sülalələrinin hakimiyyəti altında olduğundan xəbər verir. İlməzli kəndi də kökü tarixin dərin qatlarına işləyən obalardan biri idi. 1918-20-ci illər erməni irticası dövründə bu qədim yurtda əhalinin sayı 479 nəfər təşkil edir. O zaman Çar Rusiyası tərəfindən himayə edilən ermənilər həmin insanları dədəbaba torpaqlarından zorla çıxarıblar. Bölgədə vəziyyət sabitləşəndən sonra sakinlərdən bir qismi geri qayıdı. Bundan sonra kənddə həyat yavaş-yavaş axarına düşüb. İnsanlar yeni evlər tikib, orta məktəb, klub, kitabxana binaları inşa ediblər. Gözəl adətləri, yaxşı təhsil ənənələri olan İlməzli kəndi Azərbaycana tanınmış simalar bəxş edib. 1988-ci ildə ermənilər burada yaşayan 3000 nəfərdən çox azərbaycanlını son nəfərinə dək tarixi etnik torpaqlarından deportasiya ediblər. Daşnaqlar sonralar İlməzli adını da dəyişib, Daşdadan qoyublar.

0: Azərbaycan qalaları.
1: Sumax qala. Sumax qala müdafiə və mühafizə qülləsidir. 18-ci əsrdə tikilib. Qax rayonundakı İlisu kəndinin Bucaq məhəlləsindədir. Dağlıq ərazilərdə yaşayan insanların ailəsi ilə birlikdə düşməndən qorunmaq üçün yaşayış evinə bitişi inşa etdikləri müdafiə qülləsinin bariz bir örnəyidir. Qüllənin inşasında çay daşından, əhəy məhlulundan və bişmiş kərpicdən istifadə olunmuşdu. Qalanın adı ilə bağlı bir sıra mülahizələr mövcuddur. Onun sümük kimi möhkəm ehtimalı da var. Sumax qala dövrümüzdə Qorxma, mən səninləyəm bədii filminin çəkilişləri ilə məşhurdur. Qalada Azərbaycanın xalq artistləri Həmidə Ömərova, Polad Bülbüloğlu, SSR xalq artisti Lev Durov, Osetiya Respublikasının xalq artisti Muxtarbek Kantemirov çəkiliblər.

gözlərə bəlkə yumanın yox gələn səhərə bəlkə ona görə böyük şəhərə çıxıb qarışmırsan içəri şəhər yer verdim qoynumda hər gələnlərə.

mənə doğmasan mən səni tanış. Gəzmişəm sinəmdə mən qarış qarış.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2020

Thank you.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinlə bir dalğada.
3: Radio teatrı.

Ferman Kerimzade, Isın Grup. İştirak edirlər Mehmet Rıza Şeyhzamanov, Mehluga Sadıkova, Sadık Hüseynov, Emine Yusufqızı, Şahmar Ələkbərov, Rasim Balayev, Kemal Xudavirdiyev, Bahadur Əliyev, Mayak Kerimov.

0: Ay Məhəmmədə, Məhəmməd. Maşallah, qoç lap əmələ gəlib. Kəssən bir qışın qovurması çıxar.
1: Ay maşallah. Qovurma nədir? Hoş Rəşidindir. Bəsləyib böyütmüşəm ki, bugün sabah uşaqlar davadan qaydanda onların ayağının altında qurban kəsim. Sən bu çorabı niyə belə canı dildən örürsən?
0: Oy, deyir o tərəflər yaman soyuq keçir. Toxuyuram uşaqlara göndərəm. Qabaqdan qış gəlir.
1: Ara soyuqdur. Uşaqlar kimdir?
0: Oğlum ya, uşaqları tanımırsan. Bu, Rəşidi, Qaparın oğlunu, bizim Məmmədin qədəsini.
1: Sən axı niyə belə pis niyyətsən? Qış nədir, çorab nədir? Qışa kimi bizimkilər qayıdıb gələcəklər. Bıcara söhbətinin varağasını bir dəfəlik bük. Mən arxeynam, arxeynam. Hava tez qutaracaq.
2: Məhəmməd əmi, Məhəmməd əmi. Rəşiddə məktub var. Məhəmməd əmi.
1: Ay, xeyr, xəbər olasan səni. Muştuluğun mənim gözüm üstə. Gəl otur yanımda. Ax belə, yaxşı, yaxşı xəbər gətirmişsən. Atanla qovmalacaq. Oxu görək. Mənim gözüm yaxşı seçmir.
0: Oxu, qızım, oxu. Görüm, məni yadına salır mı Rəşid bala?
3: Dədə, salam. Salamdan sonra biz tərəfin əhvalını xəbər almaq istəsəz, sağ və salamat varam. Sizin də sağ və salamat olmağınızı həmişə arzu edirəm. Dədə, bizi hələ Piridavoya aparmayıblar.
1: Oxu, yazdığı yəqin Nimişlər şəhərinin adıdır. Yazarsan ki,

0: Bəndən deyir məktubumu alan kimi getsin Pirdovodinə doğru. Elə eləsin ki, ikinci məktubu oradan alım. Oxu görüm.
1: Pirdovoya qədər Saşına məni çağırıb aşpaz qoydu. Dedi ki, hələlik kartof soy.
0: Niyə sən düz oxumursan, xabala? Aşpaz nədir, kartof nədir?
2: Oy, ay Məhəmməd. Yəqin orada uşaqların paltarlarını yumağa, xörəklərini büşdüş eləməyə arvad tayfası yoxdur da.
0: Bəlkə durub gedəsən ora, maşərar. Söz danışdı da. Arvad yoxdur deyə gərək Rəşid görsün arvad işini. Ay qız, düz oxu günüm.
1: Anamın canı üçün düz oxuyuram, Məhəmməd dayı. Yəqin orada lazımdır, ora göndəriblər.
0: Dəyirman Şəhbin oğluna gəlib. Gəlir Rəşidi arvad işinə göndərələr.
1: Ondan da məktub gəlmişdi. Atasına yazıb ki, mən Pridovoyduyam. Dənimizi nemislərin dəyirmanını üyütməsəm, geri qaydan döyüləm.
0: Hə, naxırçı qızının ürəyi naxır şörəyinin yanında olar da. Bəs Həbib? Həbib nə yazıbdır?
1: O da yazırdı ki, dənimizin bərəkətini qaçırtma.
0: Yaxşı yazıb. Sən Rəşidə bir məktub yaz. Yaz ki, qorxundan məktubu dədənə oxuya bilmədim. Eşitsə, səni bir təhər eləyər. Yaz ki, sən necə oğlansan ki, başını bozbaş qazanın dalında gizlədirsən. Yaz ki, dədən deyir o fasilərin şəhəri Pırdavoydu nədir ha? Ora getməsə, bir də əlinə qələm almasın. Eşitdin?
1: Baş üstə, yazarım Məhəmməd.
0: Onun komandirinə də bir iki kəlmə yaz. Yaz ki, mən sənin yanına oğul göndərmişəm. Yaz ki, mən Zaloğlu Məhəmmədəm. Kənd içində baş saxlamışam. Adımı bədnam eləmə. Rəşidi o mitbağ işindən qurtar.
1: Yazarım.
0: Elə indi dur get. Qələm kağızını götür, yaz. Gətir, mən də barmağımı basım. Rəşidin də bu yazdığını qoy onun arasına. Göndər özünə. Bir də qələt qırıb belə şeylər yazıb qürrələnməsin. Bir dur get. Daha kimə məktub gəlib?
1: Çox adama.
0: Rəşidin məktubu barədə bir adama bir kəlmə. Oldu?
1: Oldu.
0: Mən burada gör nə eləyirəm. Bu da utanmaz, hünərindən yazır. Biveçim biri, biveç.
2: Hirslənmə, hirslənmə, ay Məhəmməd. Müharibədə hamı qəhrəman olmur ki.
0: Mənim oğlum olsun gərək. Aş, gərək öz kökünün üstündə bitə. Mən burada, bu dağlarda qolçomaqlarla vuruşanla yemək yadıma düşmürdü. Hələ onda düşmənimiz 30-40 qotur adamıdır. Məhəmməd, Məhəmməd, axı niyə qocaldın?
3: Axşamınız xeyir.
2: Axşamın xeyir, Müseyib müəllim.
0: Xeyir içində olasan.
3: Çox sağ ol.
0: Hardan belə, ay Müseyib müəllim?
3: Rayondan gəlirəm. 3 uşaq da yola saldıq.
0: Demək, üçü də getdi, hə? Rəşid 1, Səməd oğlu 2, Həbbin gədəsi 3. Qədir, Əbil, Səttar, Cəfər, Qəzənfər, Səfər 9. Üçü də bugün getdi. Ürəyimlə parxeyinliq açıqdı. Orada arxarxıya versələr, onlara heç bir düşmənin dişi batmaz.
2: Atalar yaxşı deyiblər ki, qəfil it soxulur bir dişdən götürər, sonra da doyunca kötək.
3: Elədir.
0: Ay, Müseyib müəllim.
3: Bəli.
0: Bu nemesin fikri nədir?
3: Hitler deyir ki, gərək dünyada bir ağı olsun. O da ibarət olsun Şahqulu bəydən, yəni Hitlerdən.
0: Ay, ay, astayı boğazında qalar. Getsin öz adının dərdini çəksin.
2: Yaxşı ad tapıblar. Biliblər ki, bu hamıya ağız atacaq, dörd yanını dalayacaq.
0: Səhər-səhər talıb gəlib məni çağırıb deyir ki, bəs gövşənlərdən göz ol, birdən nemislər desans salarlar. Bax, Müseyib müəllim, sən məndən savadlı olarsan, o desant dediyin nə mənədir?
3: Müxtəsəri budur ki, gecələr gərək işıq yandırmayaq.
0: Demək, qansız şahı işıq söndürməyə gəlirlər.
2: Ay, onları görün, belə işıq üzünə həsrət qalsınlar.
4: Məhəmməd kişi, niyə öz işini görmürsən? Sənin əvəzinə də mən qarolu çəkəyim.
0: Nə olub axı?
4: Tək buynuz inək niyə biçənəyə girir?
0: Sol boynuzu sınıq inək?
4: Hə, sınıq.
0: Alnı qaşqa?
4: Hə, alnı qaşqa.
0: Böyrü ala?
4: Hə, böyrü ala.
0: O inək bizim kəndin hər köynüdür.
4: Eşidirsiniz də, inək də hər köynlü eləyərmiş.
0: Eləyər, talib, eləyər. O tay boynuzlu inək Cümşidin inəkdir. Əvvəl özü getdi, dalınca da oğlu. Hə, sabah Cümşid qaydanda nə deyək, hə? Deyək ki, sən gedib bu eli obanı qorudun, amma biz sənin inəyini qoruyub saxlamağa qeyrətimiz çatmadı.
4: Ürəyin yanırsa, tut bağlı qıçına.
0: Sən nə daş ürək adamsan, talib?
4: Bir də onu bir sənəkilərdə görməyim. Yoxsa...
0: Yoxsa ki, kərəni kül eləyəcəksən. Görürsünüz də.
5: Ayaqlarımın ağrısı çıxdı. Mən gedim. Gecəniz xeyrə qalsın.
0: Mən də gedim. Qarı, gecən xeyrə qalsın.
1: Qarı, sənin arvadın Cavahirdir.
0: Olsun da.
4: Məhəmməd kişi, bir ayaq saxla görüm.
0: Saxladım. De görüm, yenə nə var? Sədrindən qalanını da sən də gəlsin.
4: O var ki, artıq nizamnaməsini pozmusan.
0: Bizimki bugün pozmaqdan gəlib. İnək pişənək pozub. Özüm nəyi pozmuşam, ay onluq.
4: Artıq nizamnaməsini.
0: Harada?
4: Heyvan saxlamaqda. Qoçun artıqdır, gərək təhvil verəsən.
0: Bəlkə bu dünyada mən artıqam, ancaq qoç artıq deyil. Elə onu da front üçün bəsləyirəm. Oğul deyirsən, vermişəm. Lazım olsa, özüm də gedərəm fronta. Amma uşaqlar gedəndə sən qayıdıb gəldin. İndi də gözdən pərdə asmaq üçün öz yerinə qoyun qızı göndərsən.
4: Mənə belə deyirsən.
1: Al, Heydər, Heydər, al. Al, su iç, belə su iç. Ay, Məhəmməd, sən bilirsən onluq kantuşdur. O, Həsən gəldi, Həsən gəldi nə deyib, o davadan üstündə ürək getmə qalıb. Nə deyirsən, axı? Sənin belə yekə danışmağın olmasaydı, nə olardı görəsən?
0: Belə də iş olar. Daha kənddə kişi qalmayıb. Mənim qoçum davaya getməlidir.
4: Məhəmməd dayı, axı mən müharibədə snayper olmuşam. Atdığım yayın mıyım? Sən də mənə belə ad yükü sözlər deyirsən.
0: Qoç Rəşidin qurbanlığı deyilər. Bəs sən qıyıb niyə belə deyirsən?
4: Mən oğcumu iləmişəm. Pardon biləydim. Sənin oğlun barıtın iyini təzə qoxlayır. Mən döşü dolu qayıtmışam. Maşərəf nənə, mənə həmişə komanda çağırıb deyərdi ki, bəs filan blindajı gözdən qoyma. Mən də blindajı götürərdim Muşqaya.
1: Anan ölsün, ay Heydər. Bilirəm, zülüm çəkibsən.
4: Hə, götürdüm ki, Muşqaya. Başa düşürsən də.
1: Hə, niyə başa düşmürəm, ay oğul? Əmirkədən saddan gəlməmişəm.
4: Hə, Muşqanın da anası ölməsin. Ondan biri düşdüsə, qutardı da. Bir dəfəlik qanı getdi. Hə, bir gün gördüm ki, blindajdan bir general çıxır. Hə. Paltarı, papağı işıq verirdi. Elə bir zalim oğlu paltarı baftadan tikdirib. Düz ağlını nişan aldım. Nallı.

0: Ben gitti. Bu kara kızdırma da beni lap elden salıb ayvalı.
1: Hakik otur evde, dede. Ben işleyirəm bəsdi. Ömrümün axırına kimi otur.
2: Kəsərəm. Dinmirsən. Niyə sustun? Yoxsa razı deyilsən? Özün bilirsən ki, kənddə Rəşidə tay oğlan tapmaq çətindir. Toylarına da əhdin var. Ad gözəl, desəm inanmazsan, zurnaçı nağı hələ saldı.
0: Sən mənim canım, nağı durur.
2: Durur başın üçü. Sorağını almışam, deyir amma yaman düşüb.
0: Şərda, bizim toy biz eləyəndə çallaşmışdı.
2: Onun zurnada çaldığı gəlinə talandı havası indi hardadır. Hə, nə deyirsən? Qızı verirsən?
0: Ya qismət.
2: Sən niyə burnunun suyunu axıdırsan?
0: Zurnaçı nağıdan danışdın, ürəyim doldu.
2: Günlü görüb, devranını sürüb, elə bizim uşaqların toyuna bizimlə bərabər çıxsa böyük işdi. Yaxşı, ah, sən mənə bir möhkəm söz demədin.
0: Bir qız nədir ki, ay Məhəmməd? Qurbandır Rəşidə.
2: Bir əlini ver bura. Səhər-səhər uğruma yaxşı adam çıxıbmış.
0: Ay Məhəmməd, bir qız nədir ki? Sən mənim öz canıma gəlsən əsir gəmərəm.
2: Sağ ol. İsti vurdu, canım yumuşaldı. Deyirəm elə biraz burada gözümün acısını alım. Durub gövşənləri gəzəcəm. Birdən o nadiriz, uşağı nadiriz. Ayrı plandan desən atarlar. Od, küləş, zay olar.

0: Ad gözəl, ayad gözəl.
1: Qulağım səndədir, Məhəmməd.
0: Rəşidi yuxuda gördüm. Dedi, dava qurtaracaq.
1: Yuxun çin olsun. Necə görübsən?
0: Gördüm ki, Rəşid itleri qabağına qatıb mənim hüzuruma gətirir. Mən də olmuşam tribunal.
1: Hitler yaxasını çətin qutarar.
2: Salam əleyküm, Əd gözəl dayı. Məhəmməd kişi. Bu tələni harda bastın?
0: Oğluq, o nə tələdir? Olmaya sıçan tutursan.
2: Ay kişi, görmürsünüz yalqız ağlar kətdə necə çoğyan eləyirlər? Elə dünən qafarın yapsını dağıdı bunlar. Beş-altı tələ almışam. İstəyirəm kəndin hər tərəfində bastırım.
0: Yalqız ağ, pis niyyət heyvandı. Kafir elə bil, iyi bilir. Elə ki, insana bədbəxti yüz verdi, elə bil, xəbər tuturlar. Dağlardan kəndə inirlər. Bəs sənin tüfəngin hanı? Olmaya barıtın islanıb.
2: Məhəmməd kişi tüfəngin.

0: səndən nə gizlədim zabitə? İlk döyüşə girəndə həyəcanlıydım. Əllərim əsirdi. Üstümüzə gələn düşməni nə qədər nişan alırdımsa, gülləm yan keçirdi. Komandir dedi ki, gələn döyüşdə belə olmayacaq.
1: Amma sən o döyüşü görə bilmədən Rəşid. Düşmən təyyarəsinin atdığı bombalar səngərinizə töküldü. İndi sən yoxsan. Atan isə elə bilir, vuruşursan. Düşməndən intiqam alırsan.

0: Qaravulçuluqdan çıxanda adamlıqdan ki çıxmayacam. Atı minib, tüfəngi götürəcəm, düşüb gövşənləri dolanacam.
1: Mən də sənə əmək günü yazmayacağam.
0: Onu deyib yoxdur. Amma talıb, igidliyini orada göstərik, burada yox. Get o odun alovun dadını gör. Bir yandan başına top külləsi yağsın, bir yandan aeroplandan bomba dökülsün. Bir yandan da üstümə tanklar gəlsin. Bax, onda Məhəmməd kişini yada salarsan.
1: Lazım olsa mən də gedərəm. Amma sən düz iş görmürsən. Bu dəfə təqsirindən keçib işdən çıxarmıram. Sənə töhmət verirəm.
0: Bu da Hüseyn müəllim də gəlir. Hüseyn müəllim.
2: Bəli.
0: Sən məndən savadlısan.
2: Buyurun.
0: Töhmət nədir?
2: Töhmət? Mənim elə bugünkü günüm töhmətdir.
0: Niyə, nə olub ki?
2: Salam əleyküm.
3: Əleyküm salam.
2: Elə yorulmuşam. Vayenkoma getmişdim. Axır ki, komissiya saldılar. Sizdən nə gizlədim? Dedilər ki, qarnın yırtıqdır. Dedim, balam, mən bu yırtıq qarnımla meşədə odun qırıram. Dəyirmana çuvalla dən aparıram. İnanmadılar. Dedim, olmaz, gərək gedəm. Mən cəmaatın gözünün içinə düz baxa bilmirəm. Gedəsiyəm, vəssalam. Eşitmişəm ki, Vayenkomun özü də ərzə verib gedir.
0: Hüseyn müəllim.
2: Bəli.
0: Vallahi icazə verələr. Günü bu gün baxmaram, gedərəm fronta. Elə adı gözəl də gedər.
3: Bənə gedərəm. Lap o yana da keçər.
2: Yox, sizin yaşınız keçər.
3: Niyə bala? Niyə nə olur?
0: Yəni canavardan da bəd olacaqdı. Rəşidlə çiyin-çiyinə verib onların kökünü kəsər. Sən də buradasan Səftər?
4: Buradayım Əhməd əmi. Mən də gedəcəm fronta.
0: Canavardan da bəd olacaqdı. Rəşidlə çiyin-çiyinə verib onların kökünü kəsər. Sən də buradasan Səftər?
4: Buradayım Əhməd əmi. Mən də gedəcəm fronta. Amma indi səni axtarırdım.
0: Neyinirsən məni?
4: Məhəmməd əmi, başın sağ olsun.
0: Nə olur? Nə olur Səftər? Olmaya...
4: Allah rəhmət eləsin.
3: Sən axı nə danışırsan?
4: Biz danışıram. Məhəmməd əminin canavarı o dünyalı oldu.
0: Kim?
4: Sən canavarın.
3: Canavarın da.
0: Mənim canavarım.
4: Ha da, hamı elə deyir. Deyirdilər, Məhəmməd kişinin canavarı filan yerdən keçdi, Bəhmən yerdən hoppandı. Axır günlər, naxırın yanında şöngüyüb, matdım-matdım baxırdı.
3: Kafir.
4: Qışqıranda da getmirdi.

Dünyanın məşhur opera teatrları Batumi Opera və Balet Teatrı. Batumidəki Opera və Balet Teatrı İncəsənət və Musiqi Mərkəzi də adlanır. Bura 2004-cü ildə Batumi Dövlət Kapellasını, Batumi Opera və Dövlət Balet Teatrlarının balet truppalarını, Uşaq və Gənclər Musiqi Mərkəzini birləşdirərək açılıb. 2007-ci ilin sonunda bura Zurab Anjaparidze adına opera studiyası və nota kvarteti də qoşulub. Mərkəzdə klassik və müasir tamaşalar, gənclər teatrı, opera, simfoniya və folklor konsertləri olur. Dünyanın hər yerindən bu məkana solistlər dəvət edilir. Tenorlar və baritonların dueli layihəsi teatrın ən maraqlı və gözlənilən tamaşalarındandır.

turistləri təkcə teatrın rəngarəng, zəngin repertuarı deyil, həm də binanın qeyri-adi və nəfis arxitekturası cəlb edir. Axşamlar fasadın işıqlandırılması çox füsunkar görünür. Turistlər onu Louvre sarayla müqayisə edirlər. Batumi İncəsənət Mərkəzinin binası kifayət qədər orijinal görünüşə malikdir. Girişin üstündə yüksək tağları və çoxlu sayda şüşə elementləri var. Binanın möhtəşəmliyi yoldan keçənlərin belə diqqətini cəlb eləyir. 2011-ci ildə mərkəzin yenidən qurulması nəticəsində onun əsas zalı müasir avadanlıqla, xüsusilə də bahalı məxmərlə üzlənib. İspaniyadan gətirilən 1100 kreslo və sifarişlə hazırlanan böyük kristal çılçıraqla təchiz edilib. Batumi İncəsənət və Musiqi Mərkəzinin 3-cü

0: Heydər Əliyevin Azərbaycanı.
1: Azərbaycan mənim ürəyimdir.

0: Azərbaycan qalaları.
1: Abbasabad qalası. Abbasabad qalası Naxçıvan şəhərinin 6 kilometr şimal-şərqində, Araz çayının sahilində tikilmiş istehkam abidəsidir. Hazırda bu məkan Babək rayonunun ərazisinə daxildir. Abidə Səfəvilər İmperiyası dövründə fransız hərbi memarının layihəsi əsasında 1809-1810-cu illərdə tikilib. Qala Şahzadə və İran taxtacının vəliəhdi Abbas Mirzənin arzusu ilə tikildiyinə görə onun adını daşıyır. Memar fransız da şahzadənin hüzurunda çalışırmış. Qala divarlarının hündürlüyü 4 metr 30 santimetr, eni 60 santimetrdir. Hər tərəfdən xüsusi qazılmış 10 metr enində quyularla əhatələnib. Sahəsi 5 bucaqlıdır və hər küncdə xüsusi müşahidə bürcləri olub. 1826-1828-ci illərdə Rusiya-İran müharibəsində qalanı Abbas Mirzə, onun kürəkəni Məhəmməd Emin və Ehsan xan Kəngərli mühafizə etmişlər. 1967-1971-ci illərdə Araz su qovşağı tikilərkən qalanın xarabalığı su altında qalmışdı.
2: 105 FM. Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq.

0: Azərbaycanı.
1: Bütün məhəbbətlər uçsa qəlbimdən, yenə ömr edərəm xəyalımla mən. Dünya düşmən olsa, dostum ki sənsən. Doğmadan doğmasan, arxam, gümanım. Eşqindən səhər də, axşam da yanım. Mənim ömrüm, günüm, Azərbaycanım.
0: Hökumət Yıldırım.

Bu qala bizim qala, həmişə bizim qala. Tikmədim özüm qalam, tikdim ki izim qala.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
1: Heydər Əliyevin Azərbaycanı.
2: Azərbaycan sülhsevər dövlətdir. Azərbaycan həm ölkədə, həm bölgədə, həm dünyada sülh istəyir. Ona görə biz Qafqazda sülh istəyirik. Dünyada sülh istəyirik. Və əminəm ki, biz sülhə, əminamanlığa nail olacağıq. Və hamımızın arzusu ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bundan sonra da sülh, əminamanlıq, rahatlıq şəraitində yaşasın. Mən Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan millətinə gələcək uğurlar arzulayıram. Və tam əminəm ki, bizim bugün gördüyümüz işlər Azərbaycanı günü-gündən irəliyə aparacaq, Azərbaycanın bayrağını yüksəldəcək.

0: kenarımız.
1: İlah Məscidi. Naxçıvan Muxtar Respublikasının şəhər və kəndlərində ötən yüzilliklərin nişanələri kimi qorunan çox abidə var. Elə Culfa rayonunun Milax kəndində yerləşən və 19-cu əsrin mirası sayılan məscid də sələflərdən xələflərə yadigar qalan dini tarixi abidələrimizdəndir. Milax məscidi möhrə və çiğ kərpicdən tikilib və illərlə orada ibadətlər edilib. 20-ci əsrin sonlarında ibadət məkanının divarları uçub. El əmanətinə ehtiramla yanaşılaraq məscid daş və kəlib. 20-ci əsrin sonlarında ibadət məkanının divarları uçub. El əmanətinə ehtiramla yanaşılaraq məscid daş və kərpiclə yenidən inşa olunub. Dörd bucaqlı formaya uyğun ucaldılan məscid binasına minare də qoyulub. İbadət ocağının sahəsi 134 kvadrat metrdir. Hündürlüyü 6 metr olan ibadət zalı 2 sıra sütunlarla işlənərək 3 yerə bölünüb. Milax məscidinin ibadət zalının girişində böyük eyvan var. Həmin zalın üst hissəsində qadınların namaz qılması üçün 1 metr yarım enə malik eyvan düzəldilib. Qadınların məscidə daxil olmaları üçün dini məkanın cənub tərəfində də eyvan tikilib. Abidənin içərisi onun cənub, şərq və qərb divarlarında qoyulan kiçik pəncərlərlə işıqlandırılır. Bir əsrdən çox tarixi olan bu məscidin zalının cənub divarında hündür və ensiz sivri tağ formada mehrab taxçası yerləşdirilib. Milax məscidi yerli əhəmiyyətli dini tarixi abidə kimi həm qorunur, həm də ibadət ocağı kimi iman əhlinə xidmət göstərir. Culfa rayonunun Milax kəndinin əhalisi bu kimi abidələri yaşatmaqla zəngin keçmişlərinin izini itməyə qoymurlar.
0: Abidələrimiz...

0: Heydər Əliyevin Azərbaycanı.
1: Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlıların ürəkləri gərək daimi Azərbaycanın ürəyi ilə vursun. Nəbzi hər bir kəsin gərək Azərbaycanın nəbzi ilə vursun. Gərək hər bir kəs harda yaşamağından asılı olmayaraq, şəxsi vəziyyətinin ağır ya çətin, yüngül yaxud da yaxşı olmasından asılı

Dağ başında Qarabağ, üstün alan Sarabağ. Aləm cənnətə dönsə, mənə xoşdur Qarabağ.

Su kəmərinin qalıqları indiyəcən durur. Qalanın içərisindəki əzəmətli müşahidə bürcündən 60-80 kilometrlik məsafə ovuç kimi aydın gördürmüş. Qaladakı tapıntılar 9-11-ci əsrlərdə Bəlləburun Bizans və digər qonşu dövlətlərlə ticarət əlaqələrinin olduğunu göstərir. Tapıntılar arasında Bizansa məxsus mis və qızıl sikkələr var. Bir sıra alimlərin fikrincə, Bəlləbur qalası 830-cu illərdə xilafət qoşunlarına qarşı vuruşan qəhrəman Babəkin sığınacağı olub.

çiçək kimi açılır, vətən olur gülüstan, dirçəlir, göyçəyləşir bəxtəvər Azərbaycan. Yurda sığal verirsən, güc üstünə güc gəlir, firavan Azərbaycan sənin şah əsərindir, sənin şah əsərindir, sənin şah əsərindir.

Əzizim, kətan yaxşı, geyməyə kətan yaxşı. Qürbət yer cənnət olsa, yenə də vətən yaxşı.

0: Azərbaycanın.
1: Eşqindən kükrüyən dağ seliyəm mən. Dünənim, bugünüm, sabahım da sən. Yaşa əsrlərcə, yaşa ey vətən. Ey mənim cahanda, dünyam, cahanım. Ey ömrüm, həyatım, Azərbaycanım.
0: Hökumət Billuri.

Əzizim səni Təbriz, el sevər səni Təbriz. Al qoynunda əzizlə, ana tək məni Təbriz.